0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smiješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u subotu 27. lipnja održat će se treće i posljednje kolo prve kadetske lige grada Orahovice. Riječ je o projektu koji je ove godine po prvi puta okupio 20 mladih ribiča kroz 3 natjecateljska kola sa ciljem popularizacije sportskog ribolova među djecom i mladima. Liga je već u svom premijernom izdanju pokazala da među najmlađima postoji veliki interes za ovim sportom. Završno kolo donijet će još jedno prijepodne ispunjeno ribolovom i druženjem, ali i konačan rasplet te proglašenje najboljih mladih ribiča prve kadetske lige grada Orahovice. U organizaciji HVIDRA Orahovica u subotu 27. lipnja u Bukviku će se održati 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Program započinje u 8 sati i 30 minuta polaganjem aranžmana i paljenjem svijeća na grobu Omera Šilovića u Čačincima, dok će se u 8 sati i 45 minuta odati počast Ivici Takaču i Franji Jusupu kod spomen križa na mjesnom groblju u Bukviku. Okupljanje sudionika predviđeno je u 9 sati na boćarskom igralištu Boćarskog kluba Dalmatinac u Bukviku, a svečano otvorenje turnira bit će održano u 9 sati i 15 minuta. Nakon sportskih nadmetanja u 13 sati slijedi proglašenje pobjednika, dodjela medalja te zajednički ručak za sudionike i goste. Turnir se održava u sklopu natjecanja HVIDRA za Šnidor 2026. A organizatori pozivaju branitelje, članove udruga i građane da svojim dolaskom odaju počast poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima te podrže ovo tradicionalno sportsko i memorijalno okupljanje. U sklopu obilježavanja Dana općine Špišić-Bukovica održan je 4. memorijalni polumaraton u kojem su sudjelovali trkači udruge maratonaca Virovitičko-Podravske županije Glasnici istine. Tradicionalno sportsko i memorijalno događanje i ove godine spojilo sport, zajedništvo i odavanje počasti hrvatskim braniteljima. Polumaraton je započeo u okrugljači odakle su trkači krenuli na dionicu dugu više od 21 km. Ruta je vodila kroz Bušetinu, Lozan i Vukosavljevicu, a cilj je bio u Špišić-Bukovici kod kapelice Marije Kraljice Mira, je upriličeno završno okupljanje sudionika i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Među sudionicima utrke bio je i Virovitičko-Podravski župan Igor Andrović, koji redovito sudjeluje u aktivnostima Glasnika istine i memorijalnim događanjima diljem županije, dajući podršku inicijativama koje čuvaju uspomenu na Domovinski rat. Trkače je po dolasku u Špišić-Bukovicu kod kapelice dočekao načelnik općine Hrvoje Milar, te su zajednički paljenjem lampiona odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Zbog pojave afričke svinjske kuge kod divljih svinja na području lovišta Zdenci, na dijelu Virovitičko-Podravske županije uvedene su stroge veterinarske mjere. Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zaraženu zonu, zonu nadziranja i preventivnu zonu koje obuhvaćaju naselja na području općina Crnec, Čačinci, Zdenci, Nova Bukovica, Čađavica, Sopje te grada Orahovice. Na snazi su zabrane premještanja svinja bez odobrenja veterinarske inspekcije, držanja svinja na otvorenom, hranjenja pomijama te repopulacije gospodarstva bez posebnog odobrenja. Posebno se upozoravaju organizatori manifestacija da je zabranjeno održavanje događanja na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi bez odgovarajućih veterinarskih certifikata i sljedivosti proizvoda. Dopuštena je samo ugostiteljska ponuda iz registriranih i nadziranih objekata. Mjere se odnose i na lovce te šumare koji moraju provoditi obveznu dezinfekciju opreme, obuće i vozila, dok se svaka odstreljena ili uginula divlja svinja mora prijaviti i ostaviti na mjestu pronalaska do dolaska ovlaštenog veterinara. Nadležne službe pozivaju građane i uzgajivače na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. U povodu Dana općine Crnac i blagdana Svetog Ivana Krstitelja, a u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crnac, nastavljeno je održavanje gastronomskih manifestacija. Naime, nakon dvije učobanijada ove godine održana i prva višijada, Natjecanje u kuhanju fiš paprikaša na koje se prijavilo 13 ekipa iz ovog dijela Slavonije. Ocjenjivačko povjerenstvo činili su predsjednik Tomislav Kunštek te članovi Vladimir Pleša i načelnik općine Crnec Matija Grgurić. Kako su istaknuli, zadatak odabira najboljih nije bio ni malo lak. Uzorci su bili vrlo kvalitetni, ukusni i dobro pripremljeni. Nije bilo lako odabrati najbolje, no dali smo sve od sebe kako bismo pažljivo kušali sva jela i donijeli konačnu odluku. Čestitam najboljima, a posebne pohvale upućujem organizatorima na izvrsnoj pripremi natjecanja, rekao je Kunštek. Najbolji fiš skuhala je ekipa DVD-a Veliki Rastovac sa glavnom kuharicom Ružicom Petrlić. Drugo mjesto pripalo je ekipi iz Donjega Miholjca, dok je treće mjesto osvojila ekipa Zagorjeli kotlić iz Crnca, predvođena glavnim kuharom Tomislavom Bošnjakom. Nagrade najboljima uručio je načelnik općine Crnec Matija Grgurić, koji je pohvalio sve ekipe na kvalitetnim uzorcima te organizatore na još jedno uspješno organiziranom događaju u sklopu obilježavanja Dana općine. Bilo je zaista lijepo biti dio ove gastronomske manifestacije. Fiš paprikaši bili su izvrsni i zaslužuju sve pohvale. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja, a posebno našim vrijednim vatrogascima koji su još jednom dali značajan doprinos obilježavanju dana naše općine. Veliko hvala i svim mještanima koji su se odazvali u velikom broju, te čestitke najboljim ekipama, rekao je načelnik Grgurić. Gubitak vozačke dozvole u Hrvatskoj nije samo privremena kazna, već ozbiljna pravna posljedica koja vozača vraća na početak. Prema važećim propisima, iskusni vozači ostaju bez vozačke dozvole ako u razdoblju od 2 godine prikupe 12 negativnih prekršajnih bodova, dok je za mlade vozače granica 9 bodova. Nakon izvršnosti rješenja o ukidanju vozačke dozvole slijedi razdoblje od 2 godine tijekom kojeg osoba ne smije upravljati motornim vozilima niti može ponovno polagati vozački ispit. Po isteku tog razdoblja vozač mora ponovno proći liječnički pregled, upisati autoškolu, odslušati teorijsku nastavu te položiti teorijski i praktični dio vozačkog ispita. Cijeli postupak zahtjeva značajan financijski trošak i može potrajati više mjeseci. Do gubitka dozvole najčešće dovode teški prometni prekršaji poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja testiranja, velikih prekoračenja brzina, vožnje u zabranjenom smjeru te prolaska kroz crveno svjetlo bez zaustavljanja. Stručnjaci stoga upozoravaju kako je odgovorno ponašanje u prometu najbolji način za izbjegavanje ozbiljnih posljedica koje mogu značajno utjecati na svakodnevni život i posao vozača. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica. Radio Orahovica. Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, Pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7. Samo hitovi.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Off-road klub Orahovica organizirao je još jedan veličanstveni spektakl u malom orahovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, koja je u ovom sportu sada već dugo velika. Uz pokroviteljstvo grada Orahovica održan je peti off-road susret na imanju legende ovoga sporta i općenito ljubimaca na 2 i 4 kotača Emila Hašpraja Enđe. Susret je otvorio orahovački gradonačelnik Milan Babac, zahvalivši organizatoru na ustrajnosti i volji za pripremu ovog događaja, koji je, kako je rekao, postao jedan od najvećih prepoznatljivosti grada. Potom su krenule nevjerojatne vratolomije sa džipovima i kvadovima po blatu, vodi, ali i po teškom, vrućem i sparnom vremenu. Vozile su se zahtjevne utrke i to džipovima te u dvije kategorije kvadova, dječjim i onim za odrasle od 500 do 1000 kubika. Bilo je tu svega, izvlačenja vitlom, čak i jedno lagano prevrtanje, ali sve je prošlo bez posljedica uz gromoglasan pljesak velikog broja ljudi. Na kraju su proglašeni najbolji. U dječjoj konkurenciji kvadova najbrži je bio Marko Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Drugo mjesto pripalo je Gabrielu Mateku iz Orahovice koji je vozio kvad 140, dok je brončani bio Matej Čavlović iz Otoka na kvadu 125. U Narodnim novinama broj 65/2026 od 19. lipnja 2026. godine objavljen je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabave opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. 2027. godini. Program je namijenjen mini siranama koje se bave preradom kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, a cilj mu je modernizacija proizvodnje te unapređenje postojećih kapaciteta za preradu mlijeka. Za provedbu programa osigurano je ukupno 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje, odnosno 500 tisuća eura godišnje. Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće registre za preradu mlijeka u gospodarstvu. Zahtjevi za potporu u 2026. godini mogu se podnositi do 30. rujna 2026. godine, dok će se zahtjevi za 2027. godinu zaprimati od 1. do 30. rujna 2027. godine. Program provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 10 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama u kojima su 3 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U prometnim nesrećama nije bilo počinitelja pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 477 prekršaja, od kojih 64 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 132 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 72 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 50 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 4 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja te 6 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,94 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 21. lipnja u 19:35 minuta u Jugovom polju. Najveća brzina kretanja vozila od 122 km na sat utvrđena je u utorak 16. lipnja u 14:17 minuta u mjestu Brezik, općine Nova Bukovica, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registarskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, prvi zbog vožnje kada mu je vozačka dozvola poništena zbog negativnih bodova, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je bio jedan vozač. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka mogući je poneki pljusak. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Najbolja domaća glazba.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 25. lipnja, na jelovniku je biber meso, riža i salata. A sutra, 26. lipnja, na jelovniku je pohani som te krumpir s blitvom. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
5: 100% Orahovačko na 95,7.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz dom.

0: Čile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Off-road klub Orahovica organizirao je još jedan veličanstveni spektakl u malom orahovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, koja je u ovom sportu sada već dugo velika. Uz pokroviteljstvo grada Orahovica održan je peti off-road susret na imanju legende ovoga sporta i općenito ljubimaca na 2 i 4 kotača Emila Hašpraja Enđe. Susret je otvorio orahovački gradonačelnik Milan Babac, zahvalivši organizatoru na ustrajnosti i volji za pripremu ovog događaja, koji je, kako je rekao, postao jedan od najvećih prepoznatljivosti grada. Potom su krenule nevjerojatne vratolomije sa džipovima i kvadovima po blatu, vodi, ali i po teškom, vrućem i sparnom vremenu. Vozile su se zahtjevne utrke i to džipovima te u dvije kategorije kvadova, dječjim i onim za odraslo od 500 do 1000 kubika. Bilo je tu svega, izvlačenja vitlom, čak i jedno lagano prevrtanje, ali sve je prošlo bez posljedica uz gromoglasan pljesak velikog broja ljudi. Na kraju su proglašeni najbolji. U dječjoj konkurenciji kvadova najbrži je bio Marko Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Drugo mjesto pripalo je Gabrielu Mateku iz Orahovice, koji je vozio kvad 140, dok je brončani bio Matej Čavlović iz Otoka na kvadu 125. U Narodnim novinama broj 65/2026 od 19. lipnja 2026. godine objavljen je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabave opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. 2027. godini. Program je namijenjen mini siranama koje se bave preradom kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, a cilj mu je modernizacija proizvodnje te unapređenje postojećih kapaciteta za preradu mlijeka. Za provedbu programa osigurano je ukupno 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje, odnosno 500 tisuća eura godišnje. Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće registre za preradu mlijeka u gospodarstvu. Zahtjevi za potporu u 2026. godini mogu se podnositi do 30. rujna 2026. godine, dok će se zahtjevi za 2027. godinu zaprimati od 1. do 30. rujna 2027. godine. Program provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 10 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama, u kojima su 3 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U prometnim nesrećama nije bilo počinitelja pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 477 prekršaja, od kojih 64 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 132 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 72 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 50 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 4 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja te 6 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,94 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača, koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 21. lipnja u 19:35 u Jugovom polju. Najveća brzina kretanja vozila od 122 km na sat utvrđena je u utorak 16. lipnja u 14:17 u mjestu Brezik, općine Nova Bukovica, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registarskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, prvi zbog vožnje kada mu je vozačka dozvola poništena zbog negativnih bodova, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je bio jedan vozač. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Izgubljeni leća.
1: Mambo! What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 25. lipnja, na jelovniku je biber meso, riža i salata, a sutra, 26. lipnja, na jelovniku je pohani son te krumpir s blitvom. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, mirisna trava i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu traju spasilački napori dok zemlje nude pomoć. Nastavak velikih vrućina u Europi. Vaterini se okreću u utakmici protiv Gane, započeo memorial Borisa Hanžekovića.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dva uzastopna potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su jučer Venezuelu. Predsjednica je proglasila izvanredno stanje dok traje potraga za preživjelima.
6: Povijesni potres u Venezueli osjetio se diljem zemlje, kao i u drugim dijelovima Latinske Amerike. Venezuelanska privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Zračni, kopneni i pomorski promet otežan je ili obustavljen. Nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje.
7: Možemo reći da je savezna država La Guaira prava tragedija i da se pretvara u područje katastrofe.
6: Rodriguez je posebno zahvalila za podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a svoje timove za spašavanje u Venezuelu šalju i druge države, među kojima su Dominikanska republika, Meksiko i Salvador. Privremena predsjednica izvijestila je i o prvim brojkama razornog potresa.
7: Za sad imamo podatke o 32 poginule osobe, ne računajući još brojke koje bi mogla pokazati savezna država La Guaira, te više od 700 ozlijeđenih osoba koje smo zaprimili u hitnim službama, kako iz javnih bolnica, tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova.
6: Ova prirodna nepogoda zatresla je Venezuelu na dan kada su obilježavali državni praznik, pa su mnogi od građana bili u svojim domovima. Prema izvješćima i snimkama iz Venezuele, razmjeri potresa su ogromni. Patricija Parada, koja živi u venezuelanskom glavnom gradu Caracasu.
7: Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Nikada nam se ni u jednom potresu nije ništa razbilo, a sada nam je sve u kući palo, sve čaše, sve je palo.
6: Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih, ali i zarobljenih pod ruševinama. Američki geološki zavod je javio da je vjerojatan velik broj žrtava, a šteta opsežna. Njihova je procjena da postoji vjerojatnost od 44% da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Očekuju se i naknadni potresi s jakim podrhtavanjem. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Europa je još uvijek na udaru rekordnih vrućina. U Francuskoj je zabilježen jučer najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru te zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, a brojne škole otkazale su nastavom. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i gradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdan je za sutra crveni meteo alarm zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Iranska revolucionarna garda odbila je novi brodski put kroz Hormuški tjesnac kojim bi trebali upravljati Oman i Međunarodna organizacija za pomorstvo, upozoravajući da će svaki brod koji ga koristi biti u opasnosti. Za to vrijeme američki državni tajnik Marco Rubio sastao se s bahrenskim dužnosnicima u završnoj fazi turneje kako bi skeptičnim saveznicima iz Perzijskog zaljeva predstavio memorandum o razumijevanju Trumpove administracije s Iranom. Zaljevske zemlje odbijaju da jedna zemlja upravlja prolazom i tvrde da su za dijalog i suradnju. Inače, Iran je optužio NATO savez za suučesništvo u američko-izraelskom ratu protiv Irana nakon što se čelnik saveza Mark Rutte u SAD-u pokušaju ulagivanja predsjedniku Trumpu hvalio stotinama američkih borbenih letova koji su na Iran kretali iz Italije.
5: Media servis. Vijesti.
4: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku današnje sjednice održao je govor u povodu današnjeg spomendana Dana neovisnosti Republike Hrvatske.
8: No veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatske prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
4: Jandroković je još rekao.
8: Generacija koja je stvarala hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. I neka nas nadahne da s jednakom odlučnošću gradimo Hrvatsku kakvu želimo ostaviti naraštajima koji dolaze. Sigurnu, uspješnu i prosperitetnu. S tim mislima, svim hrvatskim građankama i građanima, svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta, kao i svima vama u sabornici, čestitam Dan neovisnosti Republike Hrvatske.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname gotovo su osigurali prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a pred njima je još utakmica protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u Torontu, a jedini gol zabio je Ante Budimir. U tvrdoj i neizvjesnoj utakmici hrvatski nogometaši odradili su posao i upisali vrlo važna tri boda. Sve oči već su uprte u utakmicu protiv Gane. Ante Budimir.
10: Čeka nas teška utakmica koja je svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas da možemo nastaviti rasti u turniru.
9: Hrvatska sada ima tri boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Nema vremena za analize, gubite energiju. Jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana. Danas se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe kao što neki rade bacati drvlje i kamenjati pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledati.
9: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Tragičar je bio Sultan Albrake. Jedini pogodak za Katar zabio je Alhajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. BiH je sada treća u skupini s 4 boda i vrlo izvjesno izborila nokaut fazu natjecanja. Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja.
12: Očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
9: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
13: Vodimo trenutno 2-0, nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
9: Utakmica kreće u 18.30 na bazenu u Savu. Za Media servis Anton Perović.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Rijeci, Šibeniku i Splitu su 33, Zagrebu je 31, Osijeku, Dubrovniku, Makarskoj i Zadru 30, Karlovcu, Krapini, Bjelovaru, Sisku, Slavonskom Brodu i Varaždinu 29, a Gospiću 28 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
5: Media servis. Najbrža istina.
0: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica 95,7.

0: Radio Rachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Uoči početka praveljetne sezone kupanja, Policijska postaja Orahovica organizira preventivno edukativno predavanje pod nazivom Sigurno ljeto na jezeru, prevencija i pomoć prije sezone kupanja. Predavanje će biti održano u subotu 27. lipnja s početkom u 11 sati na Orahovačkom jezeru. Cilj predavanja je upoznati građane sa važnim pravilima sigurnog boravka na vodi, spriječiti neželjena stradavanja te dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju na kupalištima. U programu će sudjelovati policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći, licencirani spasioci i treneri plivanja, koji će kroz savjete i praktične prikaze posjetiteljima predstaviti postupke pružanja prve pomoći, prepoznavanje opasnih situacija u vodi te načine prevencije nesreća. Organizatori pozivaju građane, obitelji sa djecom i mlade da se odazovu predavanju i steknu korisna znanja koja mogu pridonijeti sigurnijem i bezbrižnijem ljetu na Orahovačkom jezeru. Dnevnik. Off-road klub Orahovica organizirao je još jedan veličanstveni spektakl u malom orahovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, koja je u ovom sportu sada već dugo velika. Uz pokroviteljstvo grada Orahovica održan je peti off-road susret na imanju legende ovoga sporta i općenito ljubimaca na 2 i 4 kotača Emila Hašpraja Enđe. Susret je otvorio orahovački gradonačelnik Milan Babac, zahvalivši organizatoru na ustrajnosti i volji za pripremu ovog događaja, koji je, kako je rekao, postao jedan od najvećih prepoznatljivosti grada. Potom su krenule nevjerojatne vratolomije sa džipovima i kvadovima po blatu, vodi, ali i po teškom, vrućem i sparnom vremenu. Vozile su se zahtjevne utrke i to džipovima te u dvije kategorije kvadova, dječjim i onim za odraslo od 500 do 1000 kubika. Bilo je tu svega, izvlačenja vitlom, čak i jedno lagano prevrtanje, ali sve je prošlo bez posljedica uz gromoglasan pljesak velikog broja ljudi. Na kraju su proglašeni najbolji. U dječjoj konkurenciji kvadova najbrži je bio Marko Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Drugo mjesto pripalo je Gabrielu Mateku iz Orahovice koji je vozio kvad 140, dok je brončani bio Matej Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Dnevnik. Na zgradi gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja. Dnevnik. U Narodnim novinama broj 65/2026 od 19. lipnja 2026. godine objavljen je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabave opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. 2027. godini. Program je namijenjen mini siranama koje se bave preradom kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, a cilj mu je modernizacija proizvodnje te unapređenje postojećih kapaciteta za preradu mlijeka. Za provedbu programa osigurano je ukupno 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje, odnosno 500.000 eura godišnje. Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće registre za preradu mlijeka u gospodarstvu. Zahtjevi za potporu u 2026. godini mogu se podnositi do 30. rujna 2026. godine, dok će se zahtjevi za 2027. godinu zaprimati od 1. do 30. rujna 2027. godine. Program provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
0: Općina Čačinci.
1: Općini Čačinci odobreno je 45.000 eura bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ulice Augusta Cesarca u naselju Čačinci. Kroz program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava danas je u Požegi od ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije preuzeo načelnik općine Čačinci Alen Jurenac. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu sa ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te podizanja kvalitete života mještana. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na pruženoj potpori koja omogućuje nastavak razvoja općine Čačinci kroz kvalitetne i važne infrastrukturne projekte, poručili su iz općine. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 10 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama u kojima su 3 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U prometnim nesrećama nije bilo počinitelja pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 477 prekršaja, od kojih 64 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 132 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 72 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 50 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 4 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja te 6 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,94 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 21. lipnja u 19:35 minuta u Jugovom polju. Najveća brzina kretanja vozila od 122 km na sat utvrđena je u utorak 16. lipnja u 14:17 minuta u mjestu Brezik, općine Nova Bukovica, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registarskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, prvi zbog vožnje kada mu je vozačka dozvola poništena zbog negativnih bodova, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je bio jedan vozač.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice mala i umjerene na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslje podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u prvome dijelu dana te opet na večer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslje podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: бути мой.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Uoči početka pravoljetne sezone kupanja, Policijska postaja Orahovica organizira preventivno edukativno predavanje pod nazivom Sigurno ljeto na jezeru, prevencija i pomoć prije sezone kupanja. Predavanje će biti održano u subotu 27. lipnja s početkom u 11 sati na Orahovačkom jezeru. Cilj predavanja je upoznati građane sa važnim pravilima sigurnog boravka na vodi, spriječiti neželjena stradavanja te dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju na kupalištima. U programu će sudjelovati policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći, licencirani spasioci i treneri plivanja, koji će kroz savjete i praktične prikaze posjetiteljima predstaviti postupke pružanja prve pomoći, prepoznavanje opasnih situacija u vodi te načine prevencije nesreća. Organizatori pozivaju građane, obitelji sa djecom i mlade da se odazovu predavanju i steknu korisna znanja koja mogu pridonijeti sigurnijem i bezbrižnijem ljetu na Orahovačkom jezeru. Na zgradi gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja. Općini Čačinci odobreno je 45.000 eura bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ulice Augusta Cesarca u naselju Čačinci. Kroz program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava danas je u Požegi od ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije preuzeo načelnik općine Čačinci Alen Jurenac. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu sa ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te podizanja kvalitete života mještana. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na pruženoj potpori koja omogućuje nastavak razvoja općine Čačinci kroz kvalitetne i važne infrastrukturne projekte, poručili su iz općine. Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice mala i umjerene na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u prvome dijelu dana, te opet na večer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Uoči početka pravoljetne sezone kupanja, Policijska postaja Orahovica organizira preventivno edukativno predavanje pod nazivom Sigurno ljeto na jezeru, prevencija i pomoć prije sezone kupanja. Predavanje će biti održano u subotu 27. lipnja s početkom u 11 sati na Orahovačkom jezeru. Cilj predavanja je upoznati građane sa važnim pravilima sigurnog boravka na vodi, spriječiti neželjena stradavanja te dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju na kupalištima. U programu će sudjelovati policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći, licencirani spasioci i treneri plivanja, koji će kroz savjete i praktične prikaze posjetiteljima predstaviti postupke pružanja prve pomoći, prepoznavanje opasnih situacija u vodi te načine prevencije nesreća. Organizatori pozivaju građane, obitelji sa djecom i mlade da se odazovu predavanju i steknu korisna znanja koja mogu pridonijeti sigurnijem i bezbrižnijem ljetu na Orahovačkom jezeru. Na zgradi Gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje Gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, Gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja. Općini Čačinci odobreno je 45.000 eura bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ulice Augusta Cesarca u naselju Čačinci. Kroz program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava danas je u Požegi od ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije preuzeo načelnik općine Čačinci Alen Jurenac. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu sa ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te podizanja kvalitete života mještana. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na pruženoj potpori, koja omogućuje nastavak razvoja općine Čačinci kroz kvalitetne i važne infrastrukturne projekte, poručili su iz općine. Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice mala i umjerene na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslje podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u prvome dijelu dana te opet na večer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslje podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 957 Radio.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 Najbolje od domaće glazbe.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovice na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz.
1: Kao pjesma koja nema kraja, večer je ka moga zavičaja.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Uoči početka pravoljetne sezone kupanja, Policijska postaja Orahovica organizira preventivno edukativno predavanje pod nazivom Sigurno ljeto na jezeru, prevencija i pomoć prije sezone kupanja. Predavanje će biti održano u subotu 27. lipnja s početkom u 11 sati na Orahovačkom jezeru. Cilj predavanja je upoznati građane sa važnim pravilima sigurnog boravka na vodi, spriječiti neželjena stradavanja te dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju na kupalištima. U programu će sudjelovati policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći, licencirani spasioci i treneri plivanja, koji će kroz savjete i praktične prikaze posjetiteljima predstaviti postupke pružanja prve pomoći, prepoznavanje opasnih situacija u vodi te načine prevencije nesreća. Organizatori pozivaju građane, obitelji sa djecom i mlade da se odazovu predavanju i steknu korisna znanja koja mogu pridonijeti sigurnijem i bezbrižnijem ljetu na Orahovačkom jezeru.
0: Dnevnik.
2: Offroad klub Orahovica organizirao je još jedan veličanstveni spektakl u malom orahovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, koja je u ovom sportu sada već dugo velika. Uz pokroviteljstvo grada Orahovica održan je peti offroad susret na imanju legende ovoga sporta i općenito ljubimaca na 2 i 4 kotača Emila Hašpraja Enđe. Susret je otvorio orahovački gradonačelnik Milan Babac, zahvalivši organizatoru na ustrajnosti i volji za pripremu ovog događaja, koji je, kako je rekao, postao jedan od najvećih prepoznatljivosti grada. Potom su krenule nevjerojatne vratolomije sa džipovima i kvadovima po blatu, vodi, ali i po teškom, vrućem i sparnom vremenu. Vozile su se zahtjevne utrke i to džipovima te u dvije kategorije kvadova, dječjim i onim za odraslo od 500 do 1000 kubika. Bilo je tu svega, izvlačenja vitlom, čak i jedno lagano prevrtanje, ali sve je prošlo bez posljedica uz gromoglasan pljesak velikog broja ljudi. Na kraju su proglašeni najbolji. U dječjoj konkurenciji kvadova najbrži je bio Marko Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Drugo mjesto pripalo je Gabrielu Mateku iz Orahovice koji je vozio kvad 140, dok je brončani bio Matej Čavlović iz Otoka na kvadu 125.
0: Dnevnik.
2: Na zgradi gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja.
0: Dnevnik.
2: U Narodnim novinama broj 65/2026 od 19. lipnja 2026. godine objavljen je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabave opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. 2027. godini. Program je namijenjen mini siranama koje se bave preradom kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, a cilj mu je modernizacija proizvodnje te unapređenje postojećih kapaciteta za preradu mlijeka. Za provedbu programa osigurano je ukupno 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje, odnosno 500 tisuća eura godišnje. Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće registre za preradu mlijeka u gospodarstvu. Zahtjevi za potporu u 2026. godini mogu se podnositi do 30. rujna 2026. godine, dok će se zahtjevi za 2027. godinu zaprimati od 1. do 30. rujna 2027. godine. Program provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
0: Općina Čačinci.
2: Općini Čačinci odobreno je 45 tisuća eura bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ulice Augusta Cesarca u naselju Čačinci. Kroz program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava danas je u Požegi od ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije preuzeo načelnik općine Čačinci Alen Jurenac. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu sa ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te podizanja kvalitete života mještana. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na pruženoj potpori koja omogućuje nastavak razvoja općine Čačinci kroz kvalitetne i važne infrastrukturne projekte, poručili su iz općine.
0: Dnevnik.
2: Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 10 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama u kojima su 3 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U prometnim nesrećama nije bilo počinitelja pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 477 prekršaja, od kojih 64 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 132 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 72 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 50 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 4 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja te 6 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,94 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 21. lipnja u 19:35 minuta u Jugovom polju. Najveća brzina kretanja vozila od 122 km na sat utvrđena je u utorak 16. lipnja u 14:17 minuta u mjestu Brezik, općine Nova Bukovica, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registarskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača. Prvi zbog vožnje kada mu je vozačka dozvola poništena zbog negativnih bodova, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je bio 1 vozač.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice mala i umjerene na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslje podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u prvome dijelu dana, te opet na večer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslje podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Uoči početka pravoljetne sezone kupanja, Policijska postaja Orahovica organizira preventivno edukativno predavanje pod nazivom Sigurno ljeto na jezeru, prevencija i pomoć prije sezone kupanja. Predavanje će biti održano u subotu 27. lipnja s početkom u 11 sati na Orahovačkom jezeru. Cilj predavanja je upoznati građane sa važnim pravilima sigurnog boravka na vodi, spriječiti neželjena stradavanja te dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju na kupalištima. U programu će sudjelovati policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći, licencirani spasioci i treneri plivanja, koji će kroz savjete i praktične prikaze posjetiteljima predstaviti postupke pružanja prve pomoći, prepoznavanje opasnih situacija u vodi te načine prevencije nesreća. Organizatori pozivaju građane, obitelji sa djecom i mlade da se odazovu predavanju i steknu korisna znanja koja mogu pridonijeti sigurnijem i bezbrižnijem ljetu na Orahovačkom jezeru. Na zgradi Gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje Gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, Gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja. Općini Čačinci odobreno je 45.000 eura bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ulice Augusta Cesarca u naselju Čačinci. Kroz program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava danas je u Požegi od ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije preuzeo načelnik općine Čačinci Alen Jurenac. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu sa ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te podizanja kvalitete života mještana. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na pruženoj potpori koja omogućuje nastavak razvoja općine Čačinci kroz kvalitetne i važne infrastrukturne projekte, poručili su iz općine. Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice mala i umjerene na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslje podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti lokalno pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u prvome dijelu dana, te opet na večer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslje podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7 Radio Orahovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.